Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Agak Kareba. Apa kabar simpatisan Susi ya? Kembali di sore ini kita jumpa lagi di ruangan santai menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda semua. Ya, dan juga kamu boleh gabung di sini, boleh nelpon di sini, boleh request lagu di sini di 081-1413-1066. Kita dengar nih lagu berikut nih, Bali Bola Bali Bela.